0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Вікторія Ніро, яка злетіла на хвилі вірусного хіта «Питань нема», знову випустила трек. Але чи вистачить одного гучного рядка, щоб стати великою поп-зіркою? І ще одна історія, яка точно зачепить багатьох. Український комік Володимир Жоглос худ на 65 кілограмів після операції. Як він на це наважився і чому поруч була саме дружина? Вікторія Ніро, авторка гучного хіта «Питань нема», знову опинилася в центрі уваги. Її пісня зібрала десятки мільйонів переглядів, а сама співачка вже встигла заробити на цьому не лише в стримінгах, а й на виступах. За її словами, на цифрових платформах вона отримала близько 30 тисяч доларів. Ще 8 корпоративів додали до цієї суми приблизно 48 тисяч. Але, як показує музичний ринок, один вірусний хіт ще не робить артиста великою зіркою. Проблема в тому, що сьогодні слухачі часто запам'ятовують саме пісню, а не виконавицю. І з Вікторією зараз відбувається саме це. Її знають за рядком «Питання є, питань нема», але не за цілісним образом артистки. Вона вже намагається повторити успіх новими треками. Серед них «Біжу і падаю», «Все по плану», «Я просто в маму». Та поки що цього замало, щоб перейти від авторки мему до справжньої поп-зірки. Новий кліп теж не допоміг змінити враження. У ньому є і стиль, і відсилки до класичного ретро-попу, але слабка дикція, посереднє виконання та дивна хореографія зводять ефект на нівець. Тут, як то кажуть, одного бюджету вже мало, потрібен ще й виразний артистичний почерк. А от в історії з Володимиром Жоглом почерк уже дуже людський і дуже зрозумілий. Український комік зізнався, що зважився на операцію зі зменшення шлунка після розмов із дружиною. Раніше він важив 164 кілограми. Після баріатричного втручання Жогло схуд на 65 кілограмів і тепер важить 99. Дружина Ірина каже, що роками бачила, як чоловікові не вдавалося втримати дієту. Робота, втома, звичний ритм життя і всі обмеження зривали. Тому саме вона першою заговорила про операцію як про реальний вихід. Сам Володимир зізнався, його зупиняв психологічний бар'єр. Йому було не просто витратити гроші на себе. Операція коштувала близько 4 тисяч доларів, і цю суму довелося позичати. Сьогодні Жогло вже каже, що найскладніше позаду. Борги він повертав уже після операції, коли став значно стрункішим і здоровішим. І це якраз та історія, де за сухими цифрами видно просту річ. Інколи вчасна підтримка близької людини змінює все. І на завершення невелика, але дуже корисна порада для тих, хто вже пакує валізу. Авіаекспертка нагадала, які речі краще не брати в ручну поклажу. Йдеться про громіздкі светри, зайві зарядні пристрої, повнорозмірну косметику, великі подушки для комфорту, об'ємні пляшки для води та звичайні шкарпетки на далекий переліт. Замість них радять брати легку кофту на блискавці, один універсальний зарядний пристрій, міні-версії косметики, складені аксесуари, силіконову пляшку та компресійні шкарпетки. Звучить просто, але саме такі дрібниці економлять місце і роблять дорогу значно спокійнішою. А це вже той випадок, коли один вдало зібраний багаж може зберегти настрій на всю поїздку.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки.

0: Новини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Класне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У іспанській печері знайшли римські написи, які ведуть до таємничої богині Дами. Понад 120 написів, десятки артефактів і натяк на давній жіночий культ звучить так, ніби історія сама вирішила підкинути археологам загадку століття. А ще подивимося, де в Європі цієї осені найкраще ловити золоте листя. Після давніх таємниць буде трохи більше світла, кольору і дуже гарних пейзажів. У глибині однієї валенсійської печери археологи натрапили на справжню сенсацію. Вони знайшли понад 120 римських написів латиною. І це найбільша відома концентрація таких текстів у печері на всій території Римської імперії. Перші згадки про це місце були скромні. Торік там бачили лише 15 написів. Але під час розкопок цього року рахунок різко виріс. Тепер дослідники кажуть, ще не все прочитано, тож знахідок може бути більше. Найцікавіше – сама назва. У кількох написах згадується «доміна», тобто «пані» або «дама». Учені поки не знають, ким саме була ця богиня. Але схоже, що її культ міг бути пов'язаний із водою. У печері є природні заглиблення, де збирається вода, і саме там знаходили жертви. Є ще одна деталь. У цьому святилищі, схоже, важливу роль відігравали жінки. Про це говорять і жіночі імена в написах, і знахідки, пов'язані з прядінням та побутом. Тож перед нами не просто печера, а місце з дуже давньою і досі не до кінця зрозумілою історією. У другій суботі вересня в Україні згадують про День українського кіно. І цього року українському кінематографу вже 133 роки. Історія починалася з коротких німих стрічок, а дійшла до сучасного екшену про війну, який знімають навіть FPV-дронами. За цей час українське кіно встигло і роками лежати на полицях і підкорювати Оскар. Тож сьогодні гарний привід згадати, як змінювалося наше кіно. Від перших спроб до фільмів, про які говорять далеко за межами країни. А тепер до новини, яка точно додасть кольору цьому випуску. У Європі саме шукають найкращі місця для осінніх прогулянок, і вибір там справді вражає. На озері Блед у Словенії восени вже менше туристів, зате більше тиші й красивих віддзеркалень на воді. У Баварських Альпах у Німеччині барви починаються ще в вересні і поступово спускаються з гір у долини. У британському озерному краї особливо радять Баттермір та Коністон Вотер. Є й більш несподівані варіанти. У румунській Трансильванії осінь красиво накриває Карпати. У Шотландії це Пертішир із лісами, водоспадами та знаменитою живоплотом Мейклеор Біч Хедж. А в Португалії, у долині Дору, виноградники стають червоно-жовтими після збору врожаю. Якщо хочеться ще більше тиші й простору, то є й Плітвіцькі озера в Хорватії. Там осінні барви розтягуються майже по всьому парку. І виходить саме той випадок, коли природа працює без зайвих спецефектів, але все одно дуже переконливо.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.

0: реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Уявіть собі печеру, яка 40 тисяч років залишалася майже відрізаною від світу. Усередині археологи знайшли сліди неандертальців, а ще кістки тварин і дивну мушлю, що могла принести сюди сама людина. І ще одна знахідка, яка змушує по-новому подивитися на давній Рим. Під термами Траяна відкрили розкішні мозаїки та фреску, які пережили століття під землею. На Гібралтарі археологи дісталися до камери в печері Вангард, яка була закрита щонайменше 40 тисяч років. За цей час туди не потрапляли ні повітря, ні світло. Саме тому відкладення всередині збереглися майже недоторканими. У камері знайшли кам'яні знаряддя мустьєрського типу. Такі пов'язують із пізніми неандертальцями. Поруч лежали рештки рисі, плямистої гієни та білоголового сипа. А ще велика мушля їстівного морського равлика. Хоча до тодішньої берегової лінії було далеко. Це може означати, що її принесли самі мешканці печери. Комплекс Горхема давно відомий знахідками, пов'язаними з давніми людьми. Тут знаходили знаряддя, вогнища, мушлімідій, кістки риб, тюленів і дельфінів. Тепер головна надія археологів – саме на ізольовану камеру. Вони хочуть знайти давню ДНК, пилок і мікрочастинки рослин. Також дослідники планують просунутися далі і перевірити, чи збереглося там вогнище. У Римі тим часом відкрили ще одну цікаву сторінку давньої історії. Під термами Траяна після реставрації знову показали фреску та мозаїку, які належать до ще давніших будівель, що існували тут до терм. Йдеться про так звану «мальовану місто» та «велике мозаїчне панно». Перша знахідка – це фреска з видом міста згори. Друга – велика оздоблена зала, де на стінах збереглися архітектурні елементи і фігури. Обидва об'єкти тепер можна роздивитися ближче після консервації. Терми Траяна відкрили ще 109 року. Це був величезний комплекс для купання, спорту, відпочинку та зустрічей. За словами римських чиновників, у цьому просторі навіть могли зберігати книги і документи. Після реставрації тут також зробили місце для концертів і лекцій, а відвідувачів пускатимуть невеликими групами, щоб не зашкодити крихким поверхням. І ще одна давня історія, яка звучить майже як детектив. Новий аналіз персня печатки віком близько 2000 років знову привернув увагу до оточення Понтія Пілата. Перстень із мідного сплаву знайшли ще в 60-х роках під час розкопок фортеці Іродіон. На ньому є грецький напис, який дослідники тепер знову пов'язують із Пілатом. За однією з версій, напис означає «для Пілата» або «до Пілата». Знахідка, схоже, належала не самому префекту, а людині з його адміністрації. Це міг бути службовець невисокого рангу, раб або вільновідпущеник, який працював із документами. Сам перстень зробили з простого матеріалу, а на ньому ще є зображення посудини. Типовий єврейський мотив для тодішньої Іудеї. Тож тепер артефакт дає змогу краще зрозуміти не тільки Пілата, а й те, як у ті часи працювала римська влада на місцях. А наостанок історія вже не про тисячоліття, а про людину, творчість і живий зв'язок із Карпатами. У Львові покажуть виставу «Місітерію «Невідомий Франко». Це театралізоване шоу привозить до міста ансамбль «Верховина» з Дрогобича. У постановці Франка показують не як бронзовий пам'ятник, а як живу людину. Він подорожував, цікавився фольклором і шукав сенси в народній культурі. Показ відбудеться завтра о 19:00 на сцені Першого театру на вулиці Гнатюка, 11. І знаєте, в цій історії є особливий настрій. Вона нагадує, що Франко – це не тільки шкільний портрет. Це людина, яку досі можна відкривати заново, без пафосу, але з великою цікавістю.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: Володимир Великий після хрещення став Василем, і це не випадковий вибір, а дуже точний символ влади. А ще я розповім про палац в Індії, де гості сьогодні живуть так, ніби потрапили у королівську історію. Володимир Великий мав ще одне ім'я, і після хрещення його звали Василем. Ім'я Володимир було династичним, а не хрестильним. Після прийняття християнства князь міг обрати будь-яке нове ім'я, але зупинився саме на Василі. Історик Олександр Алфьоров пояснює це просто. Ім'я Василь перегукувалося зі словом «басилевс», тобто «правитель», «монарх», «імператор». Тож для київського князя це було дуже влучне християнське ім'я. Такий вибір міг мати і символічне значення – підкреслювати новий статус правителя та його претензію на рівність із християнськими монархами того часу. І, схоже, до такого вибору він підійшов не менш уважно, ніж до самої державної політики. Європа теж ховає свої тихі куточки, і на мапі ще вистачає островів без натовпів туристів. На Цресі в Хорватії людей мало, зате багато середземноморських трав, олив і лаванди. На Валентії в Ірландії шукають тишу, зелені бухти і прохолодну воду Атлантики. Карпатос у Греції приваблює гірськими дорогами, старовинним селом Олімпос і пляжами з прозорим морем. Іль-де-Сен у Франції взагалі обходять пішки за кілька годин, бо машин там немає. Ліпарів Італії бере вулканічними краєвидами, а Ла-Грасіоса в Іспанії майже повною відсутністю курортної метушні. Це той випадок, коли відпочинок справді означає спокій. У Нетфліксі цими вихідними теж є що подивитися, якщо хочеться просто вимкнути щоденний шум. До каталогу додали романтичну комедію про час, фантастичний хорор «Чужий» і комедію «Сусіди». У першому фільмі герой дізнається, що може повертатися в часі і намагається знайти своє щастя. «Чужий» уже давно став класикою жанру. А «Сусіди» – це історія про молоду пару, якій доводиться миритися з дуже гучними сусідами-студентами. Тож вибір є – від теплого вечора до повного напруження. І наостанок – історія, яка звучить майже як готовий план на відпочинок. В Індії мандрівниця зупинилася в палаці в Патіалі, зведеному ще в 18 столітті, і провела там кілька днів як справжня гостя королівської резиденції. Мова про Ранбас – The Palace, який нині працює як готель. Там гостей зустрічають барабани, пелюстки троянд і напої, а всередині – внутрішні дворики, просторі люкси, спа, басейн і кухня з місцевими стравами. Цей палац не просто зберіг історію, він і далі в ній живе.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага.

0: І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю і вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.
1: Адреналін, рекорди акустики.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Вікторія Ніро, яка злетіла на хвилі вірусного хіта «Питань нема», знову випустила трек. Але чи вистачить одного гучного рядка, щоб стати великою поп-зіркою? І ще одна історія, яка точно зачепить багатьох. Український комік Володимир Жогло схуд на 65 кілограмів після операції. Як він на це наважився і чому поруч була саме дружина? Вікторія Ніро, авторка гучного хіта «Питань нема», знову опинилася в центрі уваги. Її пісня зібрала десятки мільйонів переглядів, а сама співачка вже встигла заробити на цьому не лише в стримінгах, а й на виступах. За її словами, на цифрових платформах вона отримала близько 30 тисяч доларів. Ще 8 корпоративів додали до цієї суми приблизно 48 тисяч. Але, як показує музичний ринок, один вірусний хіт ще не робить артиста великою зіркою. Проблема в тому, що сьогодні слухачі часто запам'ятовують саме пісню, а не виконавицю. І з Вікторією зараз відбувається саме це. Її знають за рядком «Питання є, питань нема», але не за цілісним образом артистки. Вона вже намагається повторити успіх новими треками. Серед них «Біжу і падаю», «Все по плану», «Я просто в маму». Та поки що цього замало, щоб перейти від авторки мему до справжньої поп-зірки. Новий кліп теж не допоміг змінити враження. У ньому є і стиль, і відсилки до класичного ретро-попу, але слабка дикція, посереднє виконання та дивна хореографія зводять ефект на нівець. Тут, як то кажуть, одного бюджету вже мало, потрібен ще й виразний артистичний почерк. А от в історії з Володимиром Жоглом почерк уже дуже людський і дуже зрозумілий. Український комік зізнався, що зважився на операцію зі зменшення шлунка після розмов із дружиною. Раніше він важив 164 кілограми. Після баріатричного втручання Жогло схуд на 65 кілограмів і тепер важить 99. Дружина Ірина каже, що роками бачила, як чоловікові не вдавалося втримати дієту. Робота, втома, звичний ритм життя і всі обмеження зривались. Тому саме вона першою заговорила про операцію як про реальний вихід. Сам Володимир зізнався, його зупиняв психологічний бар'єр. Йому було не просто витратити гроші на себе. Операція коштувала близько 4 тисяч доларів і цю суму довелося позичати. Сьогодні Жогло вже каже, що найскладніше позаду. Борги він повертав уже після операції, коли став значно стрункішим і здоровішим. І це якраз та історія, де за сухими цифрами видно просту річ. Інколи вчасна підтримка близької людини змінює все. І на завершення невелика, але дуже корисна порада для тих, хто вже пакує валізу. Авіаекспертка нагадала, які речі краще не брати в ручну поклажу. Йдеться про громіздкі светри, зайві зарядні пристрої, повнорозмірну косметику, великі подушки для комфорту, об'ємні пляшки для води та звичайні шкарпетки на далекий переліт. Замість них радять брати легку кофту на блискавці, один універсальний зарядний пристрій, міні-версії косметики, складені аксесуари, силіконову пляшку та компресійні шкарпетки. Звучить просто, але саме такі дрібниці економлять місце і роблять дорогу значно спокійнішою. А це вже той випадок, коли один вдало зібраний багаж може зберегти настрій на всю поїздку.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
2: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція знижки 80% є на всі території України. Мережі «Фокстрот», деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, діють обмеження та застереження.
5: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друг.

0: Друзі на полі. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
11: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного
13: застосування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
15: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон Дарниця.
16: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
18: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: І в чому сенс?
16: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
20: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
21: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
22: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на промо. atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
23: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
24: Чого?
23: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
24: І все в одному застосунку?
23: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
24: О, це зручно.

0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничому мову ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Біль у спині надокучає.
14: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
15: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
16: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.
17: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
19: В животі немов цеглина.
20: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин

0: Ікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
12: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
16: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
19: Від творців Приват24.
20: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
19: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
21: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
22: Вже зробили.
19: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
23: В животі немов цеглина.
24: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
26: Чого?

0: бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхни, зі мною все буде добре, твоя любов допоможе.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця.

0: Тоне, а я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Деталі на megogo.net.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
8: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
8: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
13: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортно 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
20: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
21: Деталі на megogo.net.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
22: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп.

0: маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас

0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю і вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
0: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Black, Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: І в чому сенс?

0: препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: В животі немов цеглина.
0: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Від творців Приват 24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на Мегого.нет.
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
18: Ще один привід приїхати.

0: Новини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
1: Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року в

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
9: Білю спині надокучає.
10: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ТІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінюється на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Від творців «Приват-24».
8: «Приват» підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: «Приват підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
13: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
14: Радіо «Ностальжі».

0: не придивись.
1: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
3: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% років є на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть Цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: І в чому сенс?
13: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
14: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
16: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
17: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
18: Деталі на megogo.net.
19: Чуєш?
20: Вегас 24.
21: Гра кличе.
20: Вегас 24.
21: Завантажуй та грай.
20: Вегас 24.
21: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
23: Чого?
22: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
23: І все в одному застосунку?
22: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
23: О, це зручно.
22: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
23: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжії.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоївана і почну з того, що Кабмін в Україні планує створити спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків. Разом із тим доведеться підвищити і податки, зокрема ПДВ з 20 до 21%. Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко каже, що за урядовими оцінками це дозволить передбачати відшкодування бізнесу до 10 мільйонів доларів першого збитку від російської атаки. Водночас далеко не таємниця, що навіть невелике підняття ПДВ значно збільшить ціну для кінцевого споживача. Адже виробник при закупівлі сировини теж сплачує ПДВ. В підсумку, падіння попиту знизить прибутки, що в довгостроковій перспективі може вбити частину бізнесів, а частина будуть тотально економити у виробництві. Цієї неділі Львів перетворився на велике бігове місто. Забіг «Міст Run the World» львівська десятка відбувся вже третій рік поспіль. Понад 2000 учасників з усієї України могли обрати для себе дистанцію, залежно від підготовки та амбіцій. 5 або 10 кілометрів, або ж скандинавську ходьбу. Також був окремий дитячий велозабіг. Ініціатори, група компаній «Міст» хоче масштабувати такі забіги в усій країні та навіть у світі, аби популяризувати спорт і допомагати війську. Щороку до організації події долучається і міська влада. Цього разу учасники львівської десятки зібрали 250 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ЗСУ. Інформація прозвучала на правах реклами. У Японії тим часом представили автомобіль швидкої допомоги, проте не для людей, а для гуманоїдів. Розробником є японський IT-гігант GMO Internet Group. Фургон, що зовні дуже схожий на людську швидку, призначений для перевезення інженерів та ремонтного обладнання. Більше того, гуманоїдна швидка доставляє запасного гуманоїда на місце та замінює ним пошкодженого робота. Компанії заявили, що наразі є тільки один такий автомобіль, але коли гуманоїди стануть популярнішими, така послуга буде потрібна, вважають японські інженери.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
6: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
7: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінення та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
8: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
10: Ви слухаєте
9: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижка 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
13: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій – українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 та подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua». «Слухай.ua».
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Кіра Касинець із Закарпаття встановила світовий рекорд. Їй вдалося без помилок продекламувати на пам'ять скоромовку з 1328 слів. І це за 7 хвилин і 35 секунд. А ще у Львові відновили столітню браму з витонченим каштановим декором. Колись її закрили бляхою, а тепер вона знову виглядає так, як і має виглядати історична пам'ятка. У Львові завершили реставрацію старовинної сецесійної брами на вулиці Коцюбинського, 5. Її прикрашає металевий орнамент із листям і плодами каштана. До відновлення брама була в непростому стані. Частину скла втратили і закрили металевою бляхою. Приблизно третину металевої решітки теж не збереглося. Дерев'яні елементи та стійка дверей були пошкоджені. Роботи виконав майстер-реставратор Ярослав Пащак. Він відтворив втрачені деталі за оригінальними кресленнями. Також відновив притульну планку, декоративні дерев'яні накладки і сходинку з пісковика, на яку попросили звернути увагу мешканці. Уся реставрація коштувала 135 277 гривень. Частину коштів дали мешканці будинку, решту профінансували міжнародні партнери. До речі, у Львові ще триває набір заявок на програму співфінансування реставрації історичних вікон і брам. Подати документи можна до 15 вересня через ЦНАП міста. У Гранаді туристам порадили недорогий і дуже сонячний напрямок в Іспанії. І тут уже йдеться не про рекорди, а про місце, де хочеться просто спокійно гуляти, їсти тапас і ловити тепло. Гранада лежить в Андалусії, біля підніжжя С'єрра-Невади. Місто відоме Альгамброю, катедрою, районом Сакромонте і старим кварталом Альбайсін. Тут легко поєднати історію, кухню і неквапливі прогулянки вузькими вуличками. Фахівці радять їхати сюди навесні або восени. У цей час немає виснажливої спеки, а туристів менше. Дістатися до міста можна літаком або потягом. А саму Гранаду найзручніше досліджувати пішки. Український прапор тим часом замайорів на вершині Каламорро в Іспанії. До щорічного сходження долучився і український захисник, колишній військовополонений Богдан Пантюшенко. У громаді українців у Малагі кажуть, що ця традиція живе вже понад 20 років. Прапор на горі для них – це не просто символ, це знак пам'яті, вдячності та незламності. І наостанок – історія, яка точно додає посмішку. 8-річна, а тепер уже 11-річна Кіра Касинець із Закарпаття знову вразила всіх своєю мовною витримкою. Цього разу вона бездоганно продекламувала на пам'ять скоромовку з 1328 слів. На виступ їй знадобилося 7 хвилин і 35 секунд. І це вже світовий рекорд у своїй категорії. Кіра присвятила його збору на підтримку Superhuman Center. Тож рекорд тут не лише про швидкість і пам'ять, а й про дуже хорошу справу.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон «Дарниця».
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chanteclair та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на megogo.net.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Лев 14-й святкує день народження, а разом із ним – ідеї про те, як виховувати внутрішній світ у 21-му столітті. А ще археологи в Будапешті натрапили на величезну римську споруду і досі не можуть зрозуміти, що це було. Поки одні сперечаються про віру та сучасність, інші намагаються розгадати загадку, яку античність залишила просто під ногами в центрі Європи. У Будапешті археологи знайшли величезну римську споруду, що майже 2000 років пролежала схованою під землею. Будівля датується 3-м або 4-м століттям нашої ери. Вона тягнеться на сотні метрів і закінчується таємничою багатокутною вежею. Дослідники вже зрозуміли, що це була важлива громадська споруда, пов'язана з римськими військовими. Але точно сказати, для чого її звели, поки не можуть. Ще одна деталь лише додає інтриги. У будівлі дуже тонкі стіни, тож на фортецю вона не схожа. І на жодній збереженій карті її теж немає. Тобто перед археологами справжня історична загадка, яку ще доведеться розшифровувати. А от ця історія вже не про загадки під землею, а про людину, яка дуже любить ставити перед собою зрозумілі і красиві цілі. Письменники і мандрівники інколи знаходять свій улюблений куточок серед десятків варіантів. Саме так сталося і з грецькими островами. Мандрівник Вінісіус Коста побував більш ніж на 25 грецьких островах і назвав своїм фаворитом Родос. І вибір тут цілком логічний. Острів поєднує пляжі, гори, соснові ліси, родючі долини та дуже насичену історію. Родос – четвертий за розміром острів Греції. Його часто обирають для повноцінної подорожі, а не просто для короткої зупинки між островами. Тут можна і засмагати, і гуляти серед пам'яток, і встигнути на кілька дуже різних пляжів. Окремо причина, чому Родос так запам'ятовується – старе місто. Воно входить до списку спадщини ЮНЕСКО і вважається одним із найкраще збережених середньовічних міських ансамблів Європи. За старими мурами – бруковані вулиці, арки, фортифікації та палац великих магістрів. А ще в старому місті видно сліди османського періоду. Тут збереглися мечеті, мінарети і лазні. І при цьому квартал не перетворився на декорацію для туристів. Тут і досі живуть місцеві, працюють таверни, і все це виглядає дуже живо. Недалеко звідси розташований Ліндос. Це поселення з білими будинками на схилі пагорба та акрополем над морем. Саме там стоїть храм Афіни Ліндійської. А після прогулянки можна сісти в таверні, спробувати морепродукти, овочі, традиційні грецькі страви і вже потім вирушати на пляж. Для тих, хто любить воду, Родос теж має чим здивувати. У жовтні тут ще тримається тепла погода. Середня денна температура – близько 24 градусів, а море прогріте приблизно до 23. Серед місць, які радять для купання, є фаліраки з піщаним пляжем і мілкою водою, прасонісі для віндсерфінгу та кайтсерфінгу, затока Ентоні Квінна для снорклінгу, іксія з вітром і заходами сонця, пляж Еллі біля старого міста та джерела Калітея з красивою бухтою і старим спа-комплексом. Особливо цікаве прасонісі. Там піщана коса розділяє два моря з різними умовами. З одного боку – більше вітру і спортивний драйв, з іншого – спокійніша вода для плавання. І, погодьтеся, у цьому є свій дуже привабливий ритм відпочинку. А якщо повернутися до людей, які залишають після себе не загадки, а дуже особисті роздуми, то сьогодні свій день народження святкує Лев 14-й. І саме з цієї нагоди його думки про внутрішній світ знову опинилися в центрі уваги. Понтифік говорить про те, що людині потрібно вчитися жити з власними почуттями, а не ховати їх. Він наголошує на освіті серця, на вмінні слухати себе, не губитися в шумі соцмереж і не будувати життя на масках. Для нього важливі тиша, молитва, література, музика, мистецтво і усе, що допомагає людині стати цілісною. І ще одна думка, яку він повторює, дуже проста. Ніхто не йде сам. Люди мають триматися одне одного, підтримувати і допомагати піднятися, коли комусь важко. Тож сьогоднішній випуск вийшов дуже різним. Від римської таємниці під Будапештом до середньовічного Родоса і людських розмов про внутрішню рівновагу. І знаєте, в цьому є свій добрий фінал. Інколи найцікавіші історії – це ті, що нагадують нам і про великі цивілізації, і про дуже просту потребу залишатися собою.
0: Новини зі смаком. На радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
12: Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Уявіть собі, майже всенародний книжковий фестиваль у Києві таки не скасували повністю, а просто розібрали на серію міських зустрічей. І ще одна історія з-за лаштунків телешоу. Григорій Решетнік пояснив, чому головним героям «Холостяка» платять гонорар, а дівчата приходять безкоштовно. Книжковий фестиваль «Книжкова країна», який мали провести на ВДНГ, перенесли на квітень. Причина – безпекова ситуація і часті ворожі обстріли. Але без книжкових подій Київ цієї осені не лишиться. Від 18 до 20 вересня в місті проведуть розширені «Дні книжкової країни». Зустрічі з авторами, автограф-сесії, дискусії та презентації пройдуть у «Реедіт» – нашому форматі, книгарні «Є», книголенді, ВСЛ, Book.ua та на локації Book.ua Space у павільйоні номер 6 на ВДНГ. Вхід на всі події буде вільний. Програма теж насичена. У п'ятницю запланували розмову про горор романи Мони Авад, лекцію до прем'єри фільму «Веріті», за романом Колін Гувер і камерний концерт Тетяни Гончарової з піснями Миколи Бровченка. У суботу вручать щорічну премію книжкових блогерів за найкращу перекладну книгу. Також говоритимуть про сучасне українське фентезі, мандрівну прозу Софії Яблонської, нову книжку Артема Чапая «Ти щастя», рок-біографію Сергія Кузьмінського від Юрія Рокецького та феномен японських ранобе. У неділю в програмі дискусія про класичну і сучасну готику, презентація книги синоптикині Наталки Діденко «Записки синоптика», повернення шедеврів Михайла Бриниха, розмова про букток і зустріч з українськими фентезі-авторками. Організатори просять підтримати книжковий ринок і в ці дні купувати новинки в партнерських книгарнях або на сайтах видавництв. Григорій Решетнік тим часом заглянув за лаштунки «Холостяка» і підтвердив, головний герой шоу справді отримує гонорар під час зйомок. Раніше, каже він, суми були вищими, а зараз – меншими. Але точних цифр ведучий не назвав. Решетнік пояснив і логіку проєкту. «Холостяк» витрачає свій час і на місяці ставить роботу на паузу. Тому фінансова складова в нього є. А от учасниці, за словами ведучого, знімаються безкоштовно. Він також розповів, що деякі чоловіки самі виходять на нього з бажанням потрапити в шоу. Когось він радить, але остаточне рішення ухвалюють уже продюсери, керівники проєкту і акціонери холдингу. І на завершення трохи більш людська, спокійна історія. Катерина Кузнецова розповіла про свій досвід на знімальному майданчику майбутнього фільму «Петрик П'яточкін». Акторка зізналася, що була рада дізнатися. Разом із нею в стрічці зіграє Андрій Бідняков. Для нього це буде дебют у великому українському кіно. Кузнецова навіть написала йому голосове повідомлення, коли дізналася про кастинг. Вона каже, що працювати з ним комфортно. І додає, Бідняков має сильний досвід, тож попри відсутність акторської освіти, почувається на майданчику впевнено. А ще, на її думку, ця роль буде для нього особливою, такою, яку потім можна буде показати власним дітям. Ось така вона кіноісторія без зайвого пафосу. Просто гарна роль, хороша команда і ще один цікавий дебют.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: біля Венеції продають приватний острів із фортецею наполеонівської епохи. Ціна там така, що більшість людей хіба що подивляться на фото і тихо підуть далі. Але об'єкт справді унікальний: фортеця, свій причал і навіть вертолітний майданчик. І ще одна історія, яка більше схожа на мистецьку прогулянку, ніж на новину. У Леоні відкрили музей «Просто неба», де скульптури буквально вийшли в природу. У Венеційській лагуні виставили на продаж приватний острів Креван. За нього просять 5,5 мільйона євро, а це близько 133 мільйонів крон. Острів розташований лише за 8 кілометрів від історичного центру Венеції. Дістатися туди можна моторним човном із Венеції або з Мурано. Головна споруда на острові – фортеця 19 століття. Її звели ще за часів французького панування. Пізніше будівлю перетворили на невелику віллу площею 215 квадратних метрів. Усередині є 4 спальні та 3 ванні кімнати. Після 96-го року тут провели масштабну реконструкцію. У будинку є вода, електрика, опалення та кондиціонування. Навколо вілли доглянуті газони, дерева, фруктовий сад і город. Новий власник також отримає приватний причал у каналі та вертолітний майданчик. В агентстві Leonard Luxury Real Estate кажуть, що це рідкісна можливість, і додають: острів поєднує близькість до Венеції з майже повною приватністю. Фортеця на Креван з'явилася ще в період французького контролю над лагуною. Потім територія перейшла до Австрії, а в 1866 році стала частиною Італії. І ось тут якраз цікаво, що поруч із такою дорогою і закритою історією є і зовсім інший сюжет про простір, куди тепер можуть прийти всі охочі. У Карацедело, що в іспанському Леоні, відкрили новий музей скульптур «Просто неба». Його облаштували в місцевості Валін у селі Віла де Палос. Тут зібрали дюжину великих робіт місцевого скульптора Артуро Ногейри. На проєкт витратили 180 тисяч євро. Скульптури стоять просто серед природного ландшафту. Вони заввишки від 2 до 3 метрів. Усі роботи присвячені людському тілу. Їх створювали протягом 3 років із міцної смоли та розчину. На території поставили лавки, фонтан і ліхтарі на сонячних панелях. Ідею художник обговорював ще 6 років тому, а землю для цього простору надала Сара Арес. Сам Ногейра назвав це місце маленькою Флоренцією Б'єрсо. Місцева влада вже думає про розширення. Хочуть додати ще 2 кілометри території і у майбутньому показувати там роботи інших митців із регіону. А завершимо ми історію, яка добре показує, як далеко сьогодні можна дістатися з України, якщо трохи терпіння, планування і кілька пересадок не лякають. Українка розповіла, у скільки їй обійшлася поїздка до Південної Кореї. Її шлях почався з нічного поїзда з Києва до Чопа. Він коштував 600 гривень. Потім був груповий трансфер до аеропорту Будапешта за 2,5 тисячі гривень. Далі вона летіла з Будапешта до китайського Нінбо рейсом China Eastern Airlines. Переліт тривав 11 годин і коштував 12 500 гривень. У ціну входили багаж і дворазове харчування. У Нінбо дівчина ще скористалася таксі до вокзалу, а потім поїхала потягом до Шанхая. На дорогу в місті та готель на 2 ночі вона теж витратила кілька тисяч гривень. Зрештою, політ із Шанхая до Сеула тривав 2 години і коштував 6 тисяч гривень. У підсумку, вся подорож обійшлася їй у 23,5 тисячі гривень. І це вже з кількома днями в Шанхаї, бо якщо летіти транзитом через Китай, віза не потрібна.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: But you're just a boy.
1: Радио.

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Кіра Касинець із Закарпаття встановила світовий рекорд. Їй вдалося без помилок продекламувати на пам'ять скоромовку з 1328 слів. І це за 7 хвилин і 35 секунд. А ще у Львові відновили столітню браму з витонченим каштановим декором. Колись її закрили бляхою, а тепер вона знову виглядає так, як і має виглядати історична пам'ятка. У Львові завершили реставрацію старовинної сецесійної брами на вулиці Коцюбинського, 5. Її прикрашає металевий орнамент із листям і плодами каштана. До відновлення брама була в непростому стані. Частину скла втратили і закрили металевою бляхою. Приблизно третину металевої решітки теж не збереглося. Дерев'яні елементи та стійка дверей були пошкоджені. Роботи виконав майстер-реставратор Ярослав Пащак. Він відтворив втрачені деталі за оригінальними кресленнями. Також відновив притульну планку, декоративні дерев'яні накладки і сходинку з пісковика, на яку попросили звернути увагу мешканці. Уся реставрація коштувала 135 тисяч 277 гривень. Частину коштів дали мешканці будинку, решту профінансували міжнародні партнери. До речі, у Львові ще триває набір заявок на програму співфінансування реставрації історичних вікон і брам. Подати документи можна до 15 вересня через ЦНАП міста. У Гранаді туристам порадили недорогий і дуже сонячний напрямок в Іспанії. І тут уже йдеться не про рекорди, а про місце, де хочеться просто спокійно гуляти, їсти тапас і ловити тепло. Гранада лежить в Андалусії, біля підніжжя С'єрра-Невади. Місто відоме Альгамброю, катедрою, районом Сакромонте і старим кварталом Альбайсін. Тут легко поєднати історію, кухню і неквапливі прогулянки вузькими вуличками. Фахівці радять їхати сюди навесні або восени. У цей час немає виснажливої спеки, а туристів менше. Дістатися до міста можна літаком або потягом. А саму Гранаду найзручніше досліджувати пішки. Український прапор тим часом замайорів на вершині Каламорро в Іспанії. До щорічного сходження долучився і український захисник, колишній військовополонений Богдан Пантюшенко. У громаді українців у Малагі кажуть, що ця традиція живе вже понад 20 років. Прапор на горі для них – це не просто символ, це знак пам'яті, вдячності та незламності. І наостанок – історія, яка точно додає посмішку. 8-річна, а тепер уже 11-річна Кіра Касинець із Закарпаття знову вразила всіх своєю мовною витримкою. Цього разу вона бездоганно продекламувала на пам'ять скоромовку з 1328 слів. На виступ їй знадобилося 7 хвилин і 35 секунд. І це вже світовий рекорд у своїй категорії. Кіра присвятила його збору на підтримку Superhuman Center. Тож рекорд тут не лише про швидкість і пам'ять, а й про дуже хорошу справу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхни зі мною, все буде добре. Твоя любов допоможе.

0: на радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Мутні, неможливо уявити світ, де будеш.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Лев 14-й святкує день народження, а разом із ним – ідеї про те, як виховувати внутрішній світ у 21-му столітті. А ще археологи в Будапешті натрапили на величезну римську споруду і досі не можуть зрозуміти, що це було. Поки одні сперечаються про віру та сучасність, інші намагаються розгадати загадку, яку античність залишила просто під ногами в центрі Європи. У Будапешті археологи знайшли величезну римську споруду, що майже 2000 років пролежала схованою під землею. Будівля датується 3-м або 4-м століттям нашої ери. Вона тягнеться на сотні метрів і закінчується таємничою багатокутною вежею. Дослідники вже зрозуміли, що це була важлива громадська споруда, пов'язана з римськими військовими. Але точно сказати, для чого її звели, поки не можуть. Ще одна деталь лише додає інтриги. У будівлі дуже тонкі стіни, тож на фортецю вона не схожа. І на жодній збереженій карті її теж немає. Тобто перед археологами справжня історична загадка, яку ще доведеться розшифровувати. А оця історія вже не про загадки під землею, а про людину, яка дуже любить ставити перед собою зрозумілі і красиві цілі. Письменники і мандрівники інколи знаходять свій улюблений куточок серед десятків варіантів. Саме так сталося і з грецькими островами. Мандрівник Вінісіус Коста побував більш ніж на 25 грецьких островах і назвав своїм фаворитом Родос. І вибір тут цілком логічний. Острів поєднує пляжі, гори, соснові ліси, родючі долини та дуже насичену історію. Родос – четвертий за розміром острів Греції. Його часто обирають для повноцінної подорожі, а не просто для короткої зупинки між островами. Тут можна і засмагати, і гуляти серед пам'яток, і встигнути на кілька дуже різних пляжів. Окремо причина, чому Родос так запам'ятовується – старе місто. Воно входить до списку спадщини ЮНЕСКО і вважається одним із найкраще збережених середньовічних міських ансамблів Європи. За старими мурами – бруковані вулиці, арки, фортифікації та палац великих магістрів. А ще в старому місті видно сліди османського періоду. Тут збереглися мечеті, мінарети і лазні. І при цьому квартал не перетворився на декорацію для туристів. Тут і досі живуть місцеві, працюють таверни, і все це виглядає дуже живо. Недалеко звідси розташований Ліндос. Це поселення з білими будинками на схилі пагорба та акрополем над морем. Саме там стоїть храм Афіни Ліндійської. А після прогулянки можна сісти в таверні, спробувати морепродукти, овочі, традиційні грецькі страви і вже потім вирушати на пляж. Для тих, хто любить воду, Родос теж має чим здивувати. У жовтні тут ще тримається тепла погода. Середня денна температура – близько 24 градусів, а море прогріте приблизно до 23. Серед місць, які радять для купання, є Фаліраки з піщаним пляжем і мілкою водою, Прасонісі для віндсерфінгу та кайтсерфінгу, затока Ентоні Квінна для снорклінгу, Іксія з вітром і заходами сонця, пляж Еллі біля старого міста та джерела Калітея з красивою бухтою і старим спа-комплексом. Особливо цікаве Прасонісі. Там піщана коса розділяє два моря з різними умовами. З одного боку – більше вітру і спортивний драйв, з іншого – спокійніша вода для плавання. І, погодьтеся, у цьому є свій дуже привабливий ритм відпочинку. А якщо повернутися до людей, які залишають після себе не загадки, а дуже особисті роздуми, то сьогодні свій день народження святкує Лев 14-й. І саме з цієї нагоди його думки про внутрішній світ знову опинилися в центрі уваги. Понтифік говорить про те, що людині потрібно вчитися жити з власними почуттями, а не ховати їх. Він наголошує на освіті серця, на вмінні слухати себе, не губитися в шумі соцмереж і не будувати життя на масках. Для нього важливі тиша, молитва, література, музика, мистецтво і усе, що допомагає людині стати цілісною. І ще одна думка, яку він повторює, дуже проста. Ніхто не йде сам. Люди мають триматися одне одного, підтримувати і допомагати піднятися, коли комусь важко. Тож сьогоднішній випуск вийшов дуже різним. Від римської таємниці під Будапештом до середньовічного Родоса і людських розмов про внутрішню рівновагу. І знаєте, в цьому є свій добрий фінал. Інколи найцікавіші історії – це ті, що нагадують нам і про великі цивілізації, і про дуже просту потребу залишатися собою.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Уявіть собі, майже всенародний книжковий фестиваль у Києві таки не скасували повністю, а просто розібрали на серію міських зустрічей. І ще одна історія з залаштунків телешоу. Григорій Решетнік пояснив, чому головним героям «Холостяка» платять гонорар, а дівчата приходять безкоштовно. Книжковий фестиваль «Книжкова країна», який мали провести на ВДНГ, перенесли на квітень. Причина – безпекова ситуація і часті ворожі обстріли. Але без книжкових подій Київ цієї осені не лишиться. Від 18 до 20 вересня в місті проведуть розширені «Дні книжкової країни». Зустрічі з авторами, автограф-сесії, дискусії та презентації пройдуть у «Readit» – нашому форматі, книгарні «Є», книголенді, ВСЛ, Book.ua та на локації Book.ua Space у павільйоні номер 6 на ВДНГ. Вхід на всі події буде вільний. Програма теж насичена. У п'ятницю запланували розмову про горор-романи Мони Авад, лекцію до прем'єри фільму «Веріті», за романом Колін Гувер і камерний концерт Тетяни Гончарової з піснями Миколи Бровченка. У суботу вручать щорічну премію книжкових блогерів за найкращу перекладну книгу. Також говоритимуть про сучасне українське фентезі, мандрівну прозу Софії Яблонської, нову книжку Артема Чапая «Ти щастя», рок-біографію Сергія Кузьмінського від Юрія Рокецького та феномен японських ранобе. У неділю в програмі дискусія про класичну і сучасну готику, презентація книги синоптикині Наталки Діденко «Записки синоптика», повернення шедеврів Михайла Бриниха, розмова про букток і зустріч з українськими фентезі-авторками. Організатори просять підтримати книжковий ринок і в ці дні купувати новинки в партнерських книгарнях або на сайтах видавництв. Григорій Решетнік тим часом заглянув за лаштунки «Холостяка» і підтвердив, головний герой шоу справді отримує гонорар під час зйомок. Раніше, каже він, суми були вищими, а зараз – меншими. Але точних цифр ведучий не назвав. Решетнік пояснив і логіку проєкту. «Холостяк» витрачає свій час і на місяці ставить роботу на паузу. Тому фінансова складова в нього є. А от учасниці, за словами ведучого, знімаються безкоштовно. Він також розповів, що деякі чоловіки самі виходять на нього з бажанням потрапити в шоу. Когось він радить, але остаточне рішення ухвалюють уже продюсери, керівники проєкту і акціонери холдингу. І на завершення трохи більш людська, спокійна історія. Катерина Кузнецова розповіла про свій досвід на знімальному майданчику майбутнього фільму «Петрик П'яточкін». Акторка зізналася, що була рада дізнатися. Разом із нею в стрічці зіграє Андрій Бідняков. Для нього це буде дебют у великому українському кіно. Кузнецова навіть написала йому голосове повідомлення, коли дізналася про кастинг. Вона каже, що працювати з ним комфортно. І додає, Бідняков має сильний досвід, тож попри відсутність акторської освіти, почувається на майданчику впевнено. А ще, на її думку, ця роль буде для нього особливою. Такою, яку потім можна буде показати власним дітям. Ось така вона кіноісторія без зайвого пафосу. Просто гарна роль, хороша команда і ще один цікавий дебют.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальгія».